se brzo zamiče za najbliži ugovan pogleda mom. Pitanje dam ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

0: je dodataka u našim proizvodima, tako da je pripremano je s ljubavlju, s trudom. Ljudi to prepoznaju, prepoznaju samu kvalitetu.
1: A recite mi, pašnjaci, imate i svoju zemlju na kojima se one hrane?
0: Imamo,
1: to...
0: imamo svoju zemlju, to se kosi, ispaša je na njima isto, tako da imamo dovoljno za svoje potrebe.
2: U kojoj su sada fazi krave? Mislim, po pitanju sira, kad je ta laktacija na vrhuncu?
0: Pa evo sad, trenutno imamo 5 krava na muži. Sad kad se otele, bit će ponovo još 2, tako da...
2: Znači, širite lagano svoje životinsko carstvo?
0: Pa nećemo raditi na proširenju kapaciteta što se tiče broja krava, jer želimo zadržati kvalitetu našeg proizvoda. Naši kupci su prepoznali samu našu kvalitetu, to bi htjeli zadržati i poraditi na tome. Proširenje planiramo u smislu automatizacije, da malo moderniziramo, da rasteretimo rukice.
2: Naravno. I što je najtraženije? Recimo po pitanju jogurta, koji je jogurt najtraženiji? To pitam radi sebe, da mogu ja kasnije doći probat, pa da vidim što je to, što je vaš zaštitni znak.
0: Ovisi koja populacija. Starija populacija više voli običan jogurt. Sam nekakav trend moderniji je da ide više taj grčki jogurt sa orasima, medom, voćni jogurt, on je isto jako tražen.
2: A što se tiče sireva?
0: Pa sirevi najviše nam ide naš tradicionalni mladi kuhani sir. To je naš baš ravnokotarski sir, tako da on je najtraženiji.
2: Jel imate i svoju neku tajnu recepturu?
0: Ljubava.
2: Ljubav, ajme, baš lijepo. Evo, mene svakako ovo privuklo, Silvi, nema je, nam druge nego...
1: Jako lijepa priča, naknadno ćemo mi svratiti i vidjeti i babušku i
2: sve ostalo
1: što da. Se nudi.
2: Hvala vam, Ana Marija, na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu.

0: 314, 315, slušate Radio Zadar iz Zemunika.
1: Malo prije su proletili avioni i baš ih je bilo moćno vidjeti. Ovako niskom letu kad prelete iznad tebe,
0: halo,
1: se...
2: Dobar dan.
1: Dobro.
0: Dobar dan.
2: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW. Putničko vozilo, godina proizvodnje 2022. Mobitel
1: 099-208-1796.
2: 95. 6
1: ili
2: 5? Testica kao Šibenik.
1: A, Šibenik. Kako šiba Šibenik.
0: Odlično je ovo bilo. Uspio sam razaznati da nije 5 i nije 7, nego 6. Dobre, hvala
2: je,
0: vam,
2: bravo.
0: Poštovani. Ja, uspio sam. Želimo vam puno sreće.
2: Hvala lijepa.
0: Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy iz 2022. godine putnički 099-208-1796.
1: Mogu li ja primiti jedan oglas? Halo?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan i vama, Fiorina.
1: Slušamo vas.
3: Prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registriran do kraja ove godine, 150.000 km, pišao je. Prodajem Tiguana isto, registriran do 7. mjeseca, iduće godine do polovice 7. mjeseca, Tiguanova linija 2.0 TDI. I prodajem traktor 539 sa pripadajućom prikolcom, kipercom i drljačom, branjom i tanjurecom. Sve na broj mobitela 099-846-2429 i svako vam dobro želi, puno zdravlja i ljubavi.
1: I ljubav, je, to nama fali, je. Hvala vam lipa. Dakle, gospodin prodaje Golfa sedmicu iz 2015. prešao je samo 150.000 km, zatim je Tiguan tu sa 2.0 TDI, registriran je do 7. mjeseca do godine, a imate i traktor s prikolicom, drljačom i svim onim potrebnim stvarima i priključcima za njega. Sve to na 099-846-2429.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan. Evo, prodajem 4 gume, dimenzije 185 puta 55 R15 na mobitel 098-219-065. Malo vožene, 4 mjeseca.
4: To su univerzalne.
5: Je. Hvala.
4: Može. Dakle, prodaju se 4 gume, dimenzije 185, 55, R15, broj je 098-219-065.
0: Današnji mali oglas je koda su iz autosalona.
4: Ha, doslovno. Nije, pa bilo je drljače. S obzirom da ti se toliko svidio Zemunik, vrijeme je možda da se upustiš i u tu investiciju.
0: Ništa bez tebe dok mi ne objasniš kako se to priključuje i kako se
4: koristi. Ništa se ti ne brini. Sve ćemo riješiti. Samo ti dođi do zemlje u Zemuniku. To je danas zaista teško. Sve
0: i
4: je otišlo.
0: Kakve sam sreća, ja bi radio ručno na motiku, a ti bi vozila ove...
1: Ona bi drljala.
0: Drljala, e, trljala.
1: Da, da.
4: Sve ćemo mi vidjeti ko je za što.
0: Kao, iskopaj, iskopaj malo.
1: Dublje. 314, 315, broj telefona na koji još uvijek možete ostaviti svoj mali oglas. Imali smo za početak jedno poklanjanje, hoćemo li završiti tako? Evo avioni. To.
4: Tižu turisti.
1: Ajme da se ukrcati, tko zna kamo bi nas odveo.
0: Ja bi vam mahao.
1: Ovako, gledajući pravo crto, ovaj leti prema Rimu. Nije.
4: Opala. Dobar dan.
6: Dobro jutro, poštovanje. Jedan
4: dobro
6: mali
4: jutro.
6: Evo, ja svako jutro se javljam, nema veze. Ovako, prodajem motornu pilu stilovku MS-180 za dijelove. Znači, pila je neispravna, ali se može upotrebiti za dijelove. Cijena
4: može.
6: Je okruglo 100 eura na mobitel 091-520-0876. Hvala vam lipa.
4: Hvala vam. Dakle, prodaje se motorna pila stilovka za dijelove MS 180, cijena je 100 eura, a broj je 091 520 0876.
0: Imamo vremena za još jedan mali oglas na valovima Radio Zadra i na broju telefona 314.
4: Dva mala ili jedan veliki oglas?
7: Ne, veliki do pola.
0: Ah.
7: A tako naručuju veliki makijato do pola, to mi nikad nije bilo jasno.
0: Ni meni.
7: Ili je mali ili je veliki, što do pola?
0: I što do pola?
7: E, valjda dijelimo pola ja, pola ti, nemam pojma.
0: Ne znam.
8: Halo.
0: I koju polovicu? Dobro jutro.
8: Dobro jutro, dobar dan. Pozdrav. Prodajem pajete za kajč. Poliform G5, da. Bokobrane.
0: Znam, znam. Dobro, evo napisati, to je i knjižena.
4: To se razumi.
8: A, dobro.
0: Osam komada.
8: Osam komada. Pa ko zna, on će 098.
0: 098.
8: 93.
0: 93.
8: 60611.
0: 60611.
8: Tako je.
0: Hvala puno.
8: Pozdrav, molim.
0: Dakle, prodaju se pajeti za kajić ili bokobrani za isti, 8 komada, 098-936-0611.
4: Idemo primiti još jedan mali oglas. Halo, čujemo li se?
9: Dobro jutro, poštovanje.
4: Dobro jutro.
9: Da li može oglas?
4: Slušamo. Može.
9: Prodaje se mali gradski auto, Dacia Sandero 1.2, znači Renault motor, ovaj, odličan motor, 140.000 km, auto doslovno kao i salona. Jedna ruka vozila, dva ključa, servis, sve je napravljeno, nikakvih ulaganja, sjedi, pali i vozi. Za jako mali novci. Auto je 2013. 091.
4: Dobro.
9: 93 59 609.
4: Ajmo ponovit, 091 93.
9: 59 609 609.
4: Ej, niste mi boju rekli, to mi je bitno baš.
9: Pa onako,
4: boja automobila. Onako.
9: Svjetlo srebrna, tako nešto. To klasika ona.
4: Odlično. Odlično.
9: Auto je fantastično. Svi su rekli da je novi kad se ga doveo kući.
4: A nije puno,
9: znači,
4: kako
9: lijepo izgleda. 140.000, znači interijer, eksterijer i interijer. Doslovno, koji salona.
4: Odlično, bit će zainteresiranih.
9: Želim vam svako dobro. Za jako male novce ti auti nisu skupi, ali meni treba jači motor, pošto sam dosta u brdu i tako, tako dalje i tako dalje.
4: U redu, to ćete vi s kupcem potencijalnim riješiti.
9: Želim vam svako dobro, poštovanje.
4: Pozdrav. Dakle, Dacia Sandero 1.2, 140.000 km je prešla iz 2013. na 091 935 9609. Ukoliko vas zanima boja, ona je onako svjetlo siva, ovako ko oblačić.
0: I za sitne novce, znači,
4: da,
0: samo
4: to je bitno. Je. Čekaj, ti se razumiješ i u auto, vrijeme je da kažem, vrijeme je da završimo s našim današnjim malim oglasima.
0: Evo, glas razuma se javio.
4: Da, okay. Da, vrijeme je da ja zaustavim ovo nadmetanje. Dragi slušatelji, sutra u isto vrijeme, ne na istom mjestu, sutra u studiju. Mi dalje ostajemo s vama, zato ostanite s program Radio Sadra.

0: donosi dika.
1: Odlično, ovo je baš bilo dobro za kraj.
2: Eto, ponosi dika definitivno. Tu je i dida, znači cijela familija. Ali slušaš didu, dida je, a dida je u kudu. Znači, on je, aha, pa je li te did privukao u kud?
0: Da.
2: Aha, znači to tako ide. Je li dobra, Ela? Je. Nema bolje, kaže did. Mi se samo možemo složiti s tim. Je li tako,
1: tako
2: si,
1: je li? I baš smo ponosni što smo te upoznali.
2: Hvala ti, Ela.

0: Ja, čuli smo, evo, Bellamy Brothers, evo i mene malo, iako to vama ide puno bolje bez mene, koliko ja tamo slušam u redakciji.
1: Neka te s nama.
2: Ja ne znam da li slušatelji znaju ko govori, pa najbolje ajmo mi
0: znaju, ponoviti. Znaju. Opet moramo imena, prezimena, OIB, ulicu, sve.
2: Pa nećemo broj, baš sve.
0: Nećemo baš sve.
1: Broj cipala.
0: Evo, Berto, Tome, Tamara, dosta.
1: Je, okay.
2: To je dovoljno i pa bilo bi...
0: I Daniel je s druge strane, da nije njega, ne bi ovo ništa bilo.
1: Daniel, tako je.
2: Dobro, mikrofon kada nam treba, donesemo još jedan, dva, za sad su nam dovoljna ova tri. A da ja vas dvoje pitam, obzirom da ste vi ipak puno mlađi, koja je recimo vaša procjena naše djece u našoj županiji, osnovne i srednje škole, koliko njih je recimo bilo primjerice na bilo kojem otoku našeg zadarskog arhipelaga?
0: Koliko u postocima?
2: Koliko ih nije bilo?
0: Koliko ih nije bilo? Ja bih rekao preko 50%.
1: Slažem se, možda čak 70% bih rekla.
2: Onda dobri smo. Moje mišljenje je 60, imamo 50, 70. Mm-hmm. Prošli smo prvi krug svi, ali to nije dobro, naravno nije to znanstveno utemeljeno, ali iz iskustva ja znam, jer cijeli život radim sa djecom, pa onda dobro znam tko je bio. Naravno, oni koji imaju rodbine po otocima jesu tamo, pa njihovi prijatelji, rodbina, pa malo posjete, ali velika, velika većina, nažalost, nije nikad bila. Zato mi je ovo se čini, ova akcija Zadarske županije i turističke zajednice, koje su ove godine pripremile ponude za osnovne, ali i srednje škole, koji obuhvaćaju posjete i Paklenici i Vranskom jezeru, Telaščici, Velebitu te Zavičajnom muzeju Benkovac, da ipak upoznaju. Eto, Tamara, prigoda, možeš se pošvercati.
1: S mojih 1,60 ja bi se priključila, stavila bi nekakvu školsku torbu, kapuljaču, ja se nadam da me niko u lice ne bi gledao.
2: Da, ili ideš u srednje školke.
0: Ja bi mogao onda biti vođa, ne treba mi kišu, na samo digne ruku, a tamo je to.
2: Tome ti bi mogao biti vozač autobusa. ali to ti je najbolje, imaš besplatan obrok svakako i jedan sok.
0: I moraš se samo briniti da dovezeš dicu sigurno.
1: I pljesak dobiješ na kraju.

0: vozača.
1: Hvala ti.
0: Da sam ja puno puta, ja sam puno puta glumio vozača. Kada bi stali u primjerice u Italiji na autoputu.
1: Dobro.
0: I onda bi mi recimo pojeli i ovaj, i bio je jedan stariji vozač, nažalost sada pokojni, i već je bila autoput naš u Hrvatskoj otvoren. Pita on mene, vi bi sigurno, kaže, htjeli do Zagreba, išli smo igrati, djeca, vi bi sigurno htjeli autoputom. Pa ja kažem, hvala Bogu, da kad je napravljen, da bih htio. A ja bi vama sugerirao, ajmo mi lipo starom cestom. To je nešto naj. I onda mi lijepo prođemo Prezid, pa Gračac, pa dođemo u Korenicu, stanemo da ga ne reklamiramo, znamo gdje se je marendavalo.
1: Dobro.
0: I kaže, pojedemo lijepo tripice ili nešto ovako, to je nešto naj. I isto vam dođe ovaj, ali u svakom slučaju vozač je dobro. Tamara, ti možeš proći kao asistentica u nastavi.
1: Kao kondukter.
2: Dobro, hvala. Hvala. Mogla bi kao kondukter. Da. Oni su onako malo zločesti.
0: A što bi ja bio? Ja bi bio kondukter.
1: Vođa put.
0: Kondukter.
2: Eto, pa snašli bi se mi u svakoj pas.
0: Eto, opet sam se ja malo raspričao. Ako je vas volja nešto kažiti, ako ne, idemo mi dalje sa glazbom.
1: Glazba u mom skromnom glazbenom odabiru do 20 sati, One Republic, pa DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You i All the Right Moves.

0: Tome i Tamara, kad ste zadnji put bili u Zemuniku?
1: Ja prošli tjedan.
2: Ja čak nedavno, da.
0: Ne znam zašto me asocira, jer valjda čim se malo maknem van Zadra, meni odmah Sajam pada na pamet, međutim to je ipak Benkovac.
1: Ali prođeš svakako kroz Zemuniku.
0: To da, u svakom slučaju danas je naša vesela ekipa bila i imala jutarnji program iz Zemunika Donjeg. Silvi i Marina i naravno bio je tu i Toni Dunatov, a bez Maksima Aduma ne bi to ni išlo ovako glatko kao što je išlo, a imamo nešto i izvučeno kulturno-umjetničko društvo. Marina Vuka nam je nešto poslala, pa čućemo mi sada što se događa u Zemuniku. Samo Benkovac, izgleda nam je samo Sajam na pamet.
2: Da.
0: Iako je
1: daleko je, ti je deseti još.
0: Danas 17.

0: Evo nas natrag 17:54.
1: Mi smo u trećoj.
0: Tome, Tamara, kako stojite sa kvizovima? Filipa Buzova sam danas pitao za šah, njemu ide jako dobro.
1: Meni glazbeni kvizovi, pub kvizovi, to može od drugo.
2: Tamara, ja sam ljubitelj kvizova, a radila sam sa, moj kolega bivši je baš bio maher, gospodin Mirčić, bivši kolega moj.
1: Mirko?
2: Tako je, Mirko Miočić.
0: Mirko, a dobro, ispada da bivši, ja sam pomislio bivši muža, jer...
2: Ne daj Bože.
0: Jer bivši prijatelji, dobro, nažalost, pokojni. Upravo o tome govorim, eto, već je 10. izdanje kviz prvenstva Memorial Mirka Miočića, koji se održava 19. i 20. rujna u Zadru i naravno u Arsenalu, jer je partner događaja Ilirija. E sad, okuplja najbolje kvizaše iz Hrvatske, naravno u spomen na prerano preminulog Mirka Miočića, jednog od naših najvećih hrvatskih kvizaša u povijesti. Znači, Tome, tebi je sport forte.
1: Nije, glazba.
0: Ovaj, glazba.
1: Sport, teško. Da me pitaš koje godine Hajduk da gol protiv, nemam pojma. To.
0: Dobro, bilo bi teško pitanje kad je Hajduk zadnji put bio prvi.
1: Istina.
0: Sad će me opet...
1: Posebno Adum.
2: Istina, boli.
0: Moji prijatelji ovdje, Maksim Adum i Daniel Mandić, opet ću dospjet na crnu listu, ali...
1: A to je tako.
0: A koji je tvoj forte, Tamara?
2: Pa ja volim teretanu, džim i sve što se tiče tako tih.
0: Ne, u kvizovima.
2: Što se kviza tiče, pa ne znam, nisam baš neki fan, ali sviđa mi se ovaj koncept pubova i kvizova, to mi je onako dosta zanimljivo, kao recimo evo sad popodnevno neko druženje, ovako kad kiša pada, mislim to je izuzetno dobra zabava.
0: Da, mi smo davno igrali tombolu. No dobro. Eto, za informaciju svima, kviz ovog vikenda u Arsenalu.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Bluesak hitova na Radio Zadru.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od ljuče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

nogomet. Jer ona je moje vreme pop, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlonu.

0: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.
1: Kako se zoveš ti?